0: AI です。暗証番号が間違っております。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキアラジオファイブルネ
2: ット ogni martedì alle ore 22 ora italiana。http://kiuz.org/radiocybernet http://papuasia.org/radiocybernet